Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, danas slavimo svetog sveštenog mučenika Timoteja Bruskog. Dobrotvorni koncert pod nazivom Za crkvu na Šari u organizaciji udruženja Kruna Zaveta bit će održan 23. juna, dakle danas sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. Čitav prilog prikupljen te večeri namenjen je za završetak izgradnje crkve svetog velikog mučenika Pantelejmona u selu Sušiće na Šar planini, gde danas živi 145 Srba, od kojih je 45 dece. Program sačinjen od najlepših duhovnih i rodoljubavnih ljubivih pesama i izvešće istaknuti umetnici u oblasti duhovne i tradicionalne muzike. Pridružite se i vašim učešćem, podržite izgradnju još jedne kosovsko-metohijske svetinje koja će zasigurno biti važan deo života našeg naroda koji kraj nje živi. Sa blagoslovom episkopa Topličkog Petra, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog i koordinatora verskog dobrotvornog starateljstva u hramu svetog velikog mučenika Dimitrija na Novom Beogradu, održana je dobrotvorna vidovdanska izložba koju su pripremila deca i njihovi roditelji, učesnici radionica Vera, Nada i Ljubav, koje deluju pri verskom dobrotvornom starateljstvu. Brojni novobeograđani odazvali su se ovoj humanitarnoj akciji, svojim prilozima podržali prikupljanje pomoći za decu Kosova i Metohije. Posetioci su imali priliku da vide i kupe radove koje su deca izrađivala na temu pravoslavne vere i srpske tradicije, ikone brojanice kao i ručne radove nastale tehnikama veza i drugih tradicionalnih zanata našeg naroda. Sav prihod od izložbe namenjen je pomoći deci na Kosovu i Metohiji, a tačan iznos prikupljenih sredstava bit će javno objavljen. Istaknuti klirik Australijsko-novozelandske eparhije Ruske pravoslavne zagranične crkve mitronosni protojerej Mihail Prototopov tokom svog boravka u Beogradu posetio je hram Svetog Save na Vračaru. Ova poseta za oca Mihajla ima poseban i duboko emotivan značaj, budući da ga za srpsku prestonicu vežu porodični koreni i najranije uspomene iz detinjstva. Njegova porodica je nakon egzodusa iz Rusije svoje utočište pronašla u tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji, u kojoj je emigrirala tokom 20. godina prošlog veka. Otac Mihajl je rođen u Beogradu 1944. u istorijskoj ulici Prote Mateje, nedaleko od Vračarskog platoa i mesta na kojem se danas uzdiže hram Svetog Save. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to u sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platovu ispred sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja Crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa pravo Stavljaj mladi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija Crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali Crkvenog doma. Ove nedelje zaključno sa subotom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano, ali i oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti i Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je u liturgijskoj besedi u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu poručio:
1: Ako smo se opredelili za Gospoda, nemojmo principe i načela drugih imati kao svoja pravila života i ustrojavati sebe prema tim principima i pravilima koja su strana evanđelju, nego preobražavajmo sebe evanđeljem da bismo i ono što je oko nas, pa i principe i načela koja dolaze od čoveka, preobražavali i bili istinski i pravi svedoci istinske i prave svetlosti Božije.
0: Petrovski ili apostolski post traje do praznika Petrovdana, koji slavimo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u časnom postu pred Vaskrs, te za pravoslavne hrišćane subotom i nedeljom važi razrešenje na ribu, a post na vodi po tipiku je ponedeljkom, sredom i petkom. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštenstvom. U toku je prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku. Prijava će trajati do utorka 23. juna u periodu od 10 do 13 časova u zgradi fakulteta. Prijemni ispit biće održan 25. juna sa početkom u 10 časova. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služio liturgiju u treću nedelju po duhovima u paraklisu preobraženja gospodnjeg u Svetovavedenskom manastiru Bezdin iz 16. veka, koji se nalazi u krajnje zapadnom delu Rumunije. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio liturgiju u manastiru Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila na Miholjskoj Prevlaci. Tom prilikom mitropolit Joanikije je u iskušeničku rasu obukao Luku Joksimovića, a u toku službe ruku proizveo jeromonaha Vasilija u čin protosinđela. U besedi mitropolit je kazao da je Bog čoveka, kada ga je stvarao, obdario umom, razumom, voljom, osjećanjem i ostalim bezbrojnim darovima i da je svakoga učinio naročitim, posebnim i bogolikim. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u Vaznesenskom hramu u Golobuku. Pre bogosluženja mitropolit je osveštao palionicu sveća kod hrama. Obraćajući se sabranima, mitropolit Jovan je kazao:
2: Zato kažemo da je oko prozor duše prema svetu. Um je oko duše za istine i lepote Božije, ali kao što rekoh, isto tako, braćo i sestre, kao što oko može biti kvarno, u zavisnosti od toga šta čovek gleda. U zavisnosti od toga šta čovek govori. Zato apostol Pavle kaže: onaj čovek, hrišćanin, koji ne obuzdava jezika svoga, nego pusti ono što kaže naš narod da matara, oprostite na ovom izrazu, ta njegova pobožnost nije iskrena. Njegova je pobožnost lažna. On se pretvara pred drugima i da se moli i da govori dobro, a u stvari savije u zlu.
0: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je liturgiju u drevnoj Nemanjićkoj zadužbini manastiru Tavna u sasluženje umirovljenog episkopa srednjeevropskog Konstantina. U toku liturgije mitropolit Fotije je rukopoložio đakona Stevana Mitrovića iz Donjeg Žabara u čin sveštenika. U besedi mitropolit Fotije je poručio:
3: Naš narod je raspinjan i raspet neprestano i treba boriti. Crkva naša nikad nije ostavila naš narod. To je očigledno. Prema tome i mladi ljudi moraju se tome učiti da budu takvi. Evo, imali smo sada u Beogradu taj jedan čudesni doživljaj da se milion ljudi poklonilo pokrovu Presvete Bogorodice, to jest pojasu Presvete Bogorodice. To je čudo za jedan veliki narod. Pitanje je, taj pokrov išao i po Evropi, išao i u Rusiji. Pitanje je da li je toliko ljudi došlo da se pokloni. Znači da negde duboko, braće i sestre, u našem narodu živi Bog, živi istina, živi naša pravoslavna vera. I to je ono što nam daje nadu. Naši mladi sveštenici treba to sve da nekako usmere, da ka bogosluženju, ka crkvi, ka dobrim delima, ka životu po Bogu i po zapovestima Božim.
0: Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u hramu Svetog Kneza Lazara u Starom Priboju i tom prilikom teologa Mitra Marijanovića rukopoložio u đakonski čin. U besedi mitropolit Atanasije je podsjetio na svete kosovske mučenike koji su slično svetom Teodoru Stratilatu dokazali da su potpuno hrišćani. Oni su potpuno sebe predali Hristu i bližnjima. Mitropolit Timočki Ilarion služio je liturgiju u manastiru Bukovo. U besedi mitropolit Ilarion je ukazao na značaj smirenja i obzirnost u bogoslužbenom životu crkve, podsjetivši verni narod da je potrebno uvek voditi računa o bližnjima, čak i na zajedničkoj molitvi. Vladika Ilarion je podsjetio da nije dovoljno samo započeti put vere, već je neophodno na njemu istrajati do kraja. Mitropolit Niški Arsenije služio liturgiju u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Temskoj. Nakon bogosluženja mitropolit Niški obišao je radove na konzervaciji i restauraciji drevnog freskopisa u manastirskoj crkvi, upoznavši se tom prilikom sa tokom i dinamikom radova. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. U toku liturgije mitropolit Siluan je rukopoložio u čin đakona Marka Gođevca i po đakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Obraćajući se sabranima, mitropolit australijsko-novozelandski je rekao:
4: čovek pre svega divan pastir i treba da se molimo za naše pastire, da im Gospod podari snage, da nas predvode putem koji vodi u život, tako i za naše drage oce koji su ovde na službi, isto tako da se trude oko spasenja duša vas vernoga naroda Božje i da se molimo za jedni druge da bi mogli tako da opstanemo. Prenosim i svoje pozdrave svoga sveštenstva i najlepše molitvene želje sa petog kontinenta našeg vernog naroda i monaštva. Mi smo, hvala Bogu, neraskidivo vezani, imajući u vidu te blagodatne veze koje su ostvarene u svetoj liturgiji pre svega, ali naravno i našim boravkom ovde među vama, kao klirika eparhije Valjevske i kao duhovnog sina vladike blažopočivše našeg Milutina. I kao takvi smo dužni da se molimo jedni za druge, ma gde bili.
0: Mitropolit Dalmatinski Nikodim služio je liturgiju u hramu Svetog Georgija u Smokoviću. U besedi mitropolit Nikodim je prizvao da u svima na prvom mestu vidimo dobro, da svakoga smatramo za bližnjega i da kroz taj svoj trud nasledimo carstvo nebesko, jer je jedini razlog za naš život u ovome svetu upravo carstvo nebesko. Da bismo to mogli, treba da postimo, da se pričešćujemo i da dolazimo u crkvu, da se ispovedamo i nada sve da volimo sve ljude, pa čak i one koji su neprijatelji naši, jer nas na to poziva Gospod, poručio je mitropolit Nikodim. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio je u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. U besedi vladika Dimitrije je podsjetio da nas je crkva u paskalnim i pedesetničkim danima pozivala da sagledamo neizrecive darove Božije koji su se kroz vaskrsenje i silazak Duha Svetoga izlili na čitav svet i istakao da je pedesetnica bila Božja setva, a nedelja svih svetih njena žetva, jer su apostoli ispunjeni Duhom Svetim postali živi svedoci Hrista i blagodat preneli svim narodima. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Požegi. Čestitajući praznik, vladika Jovan je kazao:
5: ako je čovjek iskan u trpljenju, iskan u tome da ne vidi u drugome vratu, u drugome čovjeku, da ne vidi Vuka, nego brata svoga, vječnoga, znajući da će u vječnosti svidjeti braća i sestre, to je trpljenje evanđelsko, trpljenje koje kažemo rađa iskustvo, koje nam pokazuje kako se sve na kraju okreće na dobro, a opet to iskustvo koje nam tako govori rađa nam nadu da će i odlome teškome, mučnome vremenu preobraženja cijelog svijeta na kraju zasijati ta Hristova svjetlost sa na gori Tabor, svjetlost koja je sjela još od stvaranja svijeta, blagodat, kako se na jevrejskom kaže, škina, koja blista na svakom oltaru i svaka je liturgija, to isto preobraženje Gospodnje, projavljivanje carstva njegovoga.
0: Episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Postojni. U besedi episkop Kirilo tumačio je evanđelski odlomak u kojem Gospod poziva verne da se ne predaju preteranim brigama ovoga sveta, već da najpre traže carstvo nebesko. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim služio je liturgiju u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Kneževim vinogradima. U besedi vladika Heruvim je istakao da nas Gospod iskušenjima smirava i ukazuje nam da ne mora ići sve onako kako smo sebi zamislili. Na čoveku je da uvidi da je najbitniji Božji promisao. Trebamo se neprestano truditi da živimo u crkvi, da živimo evanđelje i da

0: Sve to je posljedica našeg života u koji se uselilo ono što ne pripada ljudskoj prirodi, što poomračuje i čovjekov um i njegova čula i udaljuje ga od Boga. Ako se udaljuje od Boga kao jedine istinske i prave svetlosti, on se i pomračuje. Sa blagoslovom vikarnog episkopa Topličkog Petra, koordinatora verskog dobrotvornog starateljstva u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu, održana je dobrotvorna vidovdanska izložba koju su pripremila deca i njihovi roditelji, učesnici radionica Vera, Nada i Ljubav, koje deluju pri verskom dobrotvornom starateljstvu. Brojni novobeograđani odazvali su se ovoj humanitarnoj akciji i svojim prilozima podržali prikupljanje pomoći za decu na Kosovu i Metohiji. Posetioci su imali priliku da vide i kupe radove koji su deca izrađivala na temu pravoslavne vere i srpske tradicije, ikone brojanice, kao i ručne radove nastale tehnikama veza i drugih tradicionalnih zanata našeg naroda. Sav prihod od izložbe namenjen je pomoći deci na Kosovu i Metohiji. Za Hram televiziju pokretač i organizator ovog plemenitog događaja Ružica Radović je kazala:
1: Hvala svima, hvala njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, hvala vladiki Petru, hvala svom sveštenstvu na molitvenoj podršci, na podršci svake vrste koju nam daju. Drago nam je da smo ovde, da pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao deca i porodice i mladi, imamo priliku da se izrazimo i učinimo jedno dobro delo, a tako i vaspitamo buduća pokolenja da vode računa o drugom, da znaju šta je milosrđe, dobrota, haritativna delatnost i da učestvujemo u jednom ovako lepom događaju svi zajedno.
0: U organizaciji Odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u utorak 23. juna u Domu omladine od 19 časova biće održan novi diskusioni panel posvećen ekološkoj krizi i njenim dubljim antropološkim, kulturnim i duhovnim uzrocima. Panel ima za cilj da kroz dijalog teologije, društvenih nauka i savremene kulture otvori prostor za dublje razumevanje ekološke krize kao pitanja koje se ne tiče samo prirode koja nas okružuje, već i čoveka koji tu prirodu oblikuje. Vreme u Beogradu i okolini toplo sa mogućim padavinama, temperatura do 31 stepen. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

muzike. Pridružite se i vašim učešćem podržite izgradnju još jedne kosovsko-metohijske svetinje, koja će zasigurno biti važan deo života našeg naroda koji kraj nje živi. Sa blagoslovom episkopa Topličkog Petra, vikarnog episkopa, patrijarha srpskog i koordinatora verskog dobrotvornog starateljstva, u hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija na Novom Beogradu održana je dobrotvorna vidovdanska izložba koju su pripremila deca i njihovi roditelji i učesnici radionica Vera, Nada i Ljubav koje deluju pri verskom dobrotvornom starateljstvu. Brojni novobeograđani odazvali su se ovoj humanitarnoj akciji i svojim prilozima podržali prikupljanje pomoći za decu na Kosovu i Metohiji. Posetioci su imali priliku da vide i kupe radove koje su deca izrađivala na temu pravoslavne vere i srpske tradicije, ikone brojanice kao i ručne radove nastale tehnikama veza i drugih tradicionalnih zanata našeg naroda. Sav prihod od izložbe namenjen je pomoći deci na Kosovu i Metohiji, a tačan iznos prikupljenih sredstava bit će javno objavljen. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to u sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platou ispred Sabornog hrama. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamestnik Dejan Tripović, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, Kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano, ali i oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evharistija, vrhunac Božijeg otkrivenja. Božije otkrivenje nije okončano u istoriji, nego se dešava i danas u crkvi u svetim tajnama, a pre svega u svetoj Evharistiji. Istina otkrivenja se upravo najdublje doživljava u crkvi kao telu Hristovom i najpotpunije objavljuje u pričešću. Onaj koji dostojno učestvuje u svetoj liturgiji vidi Boga sve jasnije, jer svaki put izobilnije posjeduje dar duha. I kako neprestano napreduje, tako jasnije vidi svetlost božanske istine. Ovakav pristup otkrivenju nas vodi i sljedećim zaključcima. Evharistija kao zajednica sa Bogom ostaje zauvek najviši i najsavršeniji vid otkrivenja Božijeg. Viđanje Boga jeste viđanje netvarne svetlosti, otkrivenje Boga u Hristu, a ne mimo i nezavisno od njega. Javljanje Boga, teofanija, je u stvari javljanje Hrista, kristofanija. Liturgija kao vrhunac Božjeg otkrivenja u ovom veku je ikona budućeg nebeskog carstva u kome će se do kraja ostvariti zajedništvo Boga i čoveka, Božiji plan o čoveku i svetu. Konačno, otkrivenje Boga ljudima desit će se pri drugom dolasku Gospodnjem, kada ćemo vidjeti Boga licem u lice. Otkrivenjem je, dakle, kao i vera, vezano za budućnost. Bog u svojoj vlasti drži konačno javljanje do silaska nebeskog Jerusalima na zemlju, kada će se sjediniti nebo i zemlja, a Gospod Hristos biti onaj koji sve ispunjava u svemu.

Crkva, telo Hristovo. U Novom Zavetu postoji više naziva koji se odnose na crkvu. Ona se naziva narodom Božijim, novim Izraeljem, ali i telom Hristovim. Pojam crkva kao tela Hristovog se razvio na osnovu ideje o mesijanskoj zajednici između Boga i njegovog naroda koji će se ostvariti na kraju istorije. Za razliku od starozavetnog Izraelja koji je mjesto susreta rasejanog naroda Božijeg video u Jerusalimu, novozavetno iskustvo vidi taj susret u ličnosti Gospoda Krista koji je glava crkve, kome se prisajedinjuju vernici koji čine njegovo telo. U tom smislu treba razumjeti i novozavetnu ideju o crkvi kao o novom Jerusalimu, i to ne zemaljskom, nego upravo nebeskom, koju pominje tajnovidac Jovan u Otkrivenju. O crkvi kao telu Hristovom jasno govori apostol Pavle, jer jedan je hljeb, jedno smo tijelo mnogi, pošto se od jednog tijela pričešćujemo. To znači da se crkva kao telo Hristovo projavljuje u svetoj evharistiji. Povezanost crkve i evharistije se objašnjava time što je telo Hristovo ono koje obrazuje i crkvu i evharistiju. Te otuda sveti Kliment Rimski i mogao da kaže da je crkva objavljena u telu Hristovom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog. Jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira Ćelija, služio je svetu liturgiju u ovoj svetinji 21. juna. Besedio je Gospodu kao blagodatnom daru koji je došao da čoveka ponovo učini čovekom, da ga obnovi, te da čovek postane Bog po blagodati. Pretrpani smo i zatrpani jedni od drugih, ne od Boga, istakao je besednik, dodajući da veru živimo, upetljani i zapetljani, nikako da je razmrsimo. Učestvujemo u tome da neprestano kupujemo odelo, plaćamo milione da vidimo srušene civilizacije. Zato je evanđelje tu da čoveka ponovo učini čovekom, rekao je otac Dušan, zaključivši da je Gospod početak i kraj našeg života. Neponovljiva je prilika da u Beogradu vidite nasleđe iz Hilandara koje gotovo nikada ne napušta Svetu Goru, a čak i tamo u riznici Srpske carske lavre mnogi od relikvija čuvaju se u posebnim uslovima daleko od očiju javnosti. Navešćemo samo neke od njih, a svi posetioci će detalje saznati na licu mesta u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj 35, ali samo do 19. jula kada će se svetinje vratiti kući. Karajski tipik Svetog Sava, koji je napisan za njegovu isposnicu Kareji tokom leta 1199. Zatim iz iste godine igumanski štap koji je Sveti Sava dobio od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela kao simbol carske potvrde samostalnosti novoosnovanog srpskog manastira na Svetoj Gori, pa Savinu patericu koju je dobio u lavri Svetog Save osvećenog u Judeji tokom svog prvog pokloničkog putovanja u Svetu Zemlju 1229. godine, a onda i čuvene čudotvorne ikone Bogorodicu Trojeručicu, Mlekopitateljnicu, Digitriju, Hrista Pantokratora i mnoge druge relikvije. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu do 30. avgusta traje izložba Uroš Predić u Sent Andreji, na kojoj je prvi put u Srbiji predstavljena Predićeva ikona slika Sveti Georgije. Iz 1902. godine saopštila je ova ustanova kulture. U vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. dospelo je jedno izuzetno vredno delo, koje se na osoben način vezuje za Sent Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija koja je nastala 1902. godine i u kojoj je Predić poklonio Sent Andrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija 22. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću 2026-27. godinu. Prijemnom ispitu pristupilo je 12 kandidata sa kanonskog prostora Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke,

Amerike, koji su pokazali veoma visok nivo znanja pred ispitnom komisijom u sastavu. Protođakon Radomir Vrućinić, predsednik ispitne komisije, rektor Bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Protonamesnik Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i dr. Miloš Lazarević. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I to u sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platovu ispred Sabornog hrama. Gost predavač i sveštenik Dejan Krstić, rektor Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je Crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Pozivajući slušaoce na predavanje, protonamesnik Dejan Trivković, urednik tribina, ističe da se Kosovski zavet brani na svakom mestu gde Srbi žive. Dodaje da će u muzičkom delu nastupiti Mila Pavlović i prijatelji. Mila je nedavno i objavila pesmu San posvećenu junacima bitke na Košarama. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali Crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovjek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovjek ima svoj krst koji treba makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas delimično sunčano, ali i oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Hvala našim darovima. Vas, draga braćo i sestre, obavještavam da ovdje, pored naše suvenirnice, nalaze se ove knjige, izabrana djela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Eto, po blagoslovu našeg direktora u Svetigori, one se mogu kupiti i pojedinačno večeras po povoljnijoj cijeni nego što su inače. Hvala vam puno što ste došli.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći crkvenoj opštini Bar, čuli ste kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Učestvovali su protojerej Stavrofor Gojko Perović, profesor dr. Milo Lompar i Živojin Rakočević, dok je voditelj bila Olivera Balaban. Predstavljanje ovih dela bilo je 2. juna u opštini Bar. Ostanite uz Radio Istočnik.